0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: What?

Lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans, nesāc pirmais, nesāc iekars, ne medūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais.

tu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Vēlēt?
2: Ies vēlēt.
1: Ies.
2: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
3: Nezini, par ko vēlēt?
4: Mēs TV3
2: analizēsim un pētīsim
5: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
3: padarīto un nepaveikto.
1: Jo nezini, nav risinājums.
4: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
2: Tāpēc tiekamies.
5: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
2: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
4: Vēlēt!
2: Vēlēt!
1: Vēlēt! Ies!
6: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
7: Čatala, čatala!
6: Ies karsti!
8: Un esam labi cilvēki.
2: Nē.
6: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
2: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Laik vēl!
3: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
4: Cik labi, ka ir dzīvīte?
3: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Life.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Renu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus.

0: datus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotne Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Armands Rimi karti saldumiem laima noteiktiem veidiem. Atlaide līdz 40%. Riekstiem Rimi 700 grami atlaide līdz 40%. Virtuves dvieļa Rimi 2 slāņi, 1 rullis, 2,49 €. Rimi.
1: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Rīgas zēļu cīņas Eiroklausa turnīrā.
4: Basketbols, enerģija, rakstos.
3: No 30. septembra līdz pat 12. janvārim.
4: Ātrum, cīņas spars, uzvaras. Eiroklausa spēles sāk šeit. Skaties spēlēs TV6.
3: Skaties kopā ar Lido un Balcija.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
7: Vēlēt? Ies?
8: Ies, ies.
7: Skaidrs, ka ies.
8: Vēlēt? Ies.
9: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
7: Man? Tev?
9: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
7: Par ko vēlēsim? Vestīsim?
9: Analizēsim? Pētīsim.
7: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
8: Vēlēt? Ies.
10: Kā senogai izdevīgas cenas katru dienu. Stikla šķīvis 17,5 cm 39 centi. Domalietī klozet pots ar vāku 69,99. Vinila grīdas sagums 5 mm 33. klase 12,99 kvadrātmetrā. Kā senogai. Piedāvājumi spēkā kā senogai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
11: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
2: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: laikziņas.
1: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies, taču dienā aizritēs ar sausu laiku, turklāt vakarpusē valsts rietumos mākoņi izklīdīs. Putīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15 pat plus 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks tāpat būs sauss un saglabāsies lēns vējš. Termometrs stabiņš arī Rīgā pakāpsies līdz plus 16 plus 18 grādu robežai.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Tā saule tā šodien spīd acīs. Spīž acīs.
1: Spīž. Nu tā gandrīz ir, jā. Es jau izgājos no mājas un pāris soļus spēru atpakaļ, lai paķert tās saules brilles, ja es tā ieskatījos, ka tā braukšana vieglāk būs ar brillēm.
0: Jo tagad rudenī ir tā zemā saule, un nezinu, zemāk un zemāk.
1: Jā, un tas kā viņi sauc, tas mašīnā, ko no... Nu, kā viņi sauc?
0: Saulesargs.
1: Saulesargs? Viņam ir nosaukums.
0: Nu, saulesargs.
1: Saulesargs.
0: A, kas, ko tu domā?
1: Nu, pagad, bet tur ir arī spogulīts, ir. Tas ir saulesargs ar
0: spogulīts. Spogulīts, tas tevi
1: vajadzīgs. Jo viņš tā, nu viņš vairs nepalīdz, un tad jau, zin kā, tu jau tur stutējies, jo saule ir zemā.
0: Tur ir automašīnas, kurām savā pusē nav, nu, vadītāja pusē nav spogulīts, lai
1: nevarš uzmanībā. Ā, nu jā.
0: Nav arī roka turētājs,
1: ja
0: latviski sakot ručka.
1: Latviski sakot, labrīt visiem.
0: Labrīt.
1: 3. oktobrs. Mēs, brīvdienu cilvēki, jau Janiševa Artūrs Mednis ir šeit.
0: Patrenējāmies ceturtdien un piektdien zoopastā.
1: Jā, pietiek.
0: Jā.
1: Pietiek tik agri braukt.
0: Jā, mēs bijušiem vēlāk. Baigi, agri stājā normāli.
1: Jā, bet...
0: šodien nu, varēja izgulēties.
1: Jā, pilnīgi.
0: Salīdzinoši.
1: Jā, bet tā ir. Nē, cepur no tiem rīt cilvēkiem. Šitā celties, jo, es vienmēr domāju par tiem, kas vada gan ziņas, gan radio cilvēki. Viņiem tas režīms tur bišķiņ savādāks. Bet vakardien man likās, nu, tiešām tik gara diena, ka tu piecelies kaut kādos pussešos no rīta. Tas vakars baigi nāca kaut kā, ka tev jāiet gulēt. Tā kā tas tā ir. Bet daudz ko var izdarīt. Tu neesi izgulējies, bet daudz ko var izdarīt.
0: Nosacīt,
1: bet...
0: Galvenais ir vēlēt.
1: Jā, tāpēc labrīt visiem, kur malko pirmo kafiju, kur jau ir devušies savās dienas gaitās. Nu, šodien ir svarīga diena visā valstī, tomēr kā nekā. Ir pienācis šis 3. oktobrs, pa ko tik daudz ir runājuši. Un daļa arī ļoti gaidījuši, un kas te nu tagad te būs, un kā te nu tagad te būs. Tāpēc dosimies vēlēt. Dosimies vēlēt.
0: Absolūti.
1: Jā.
0: Tu jau zini, par ko tu balsosi?
1: Jā, es zinu.
0: Par ko tu balsosi?
1: Gribu, lai man tu tagad uzreiz tā, jā, vienkārši.
0: Lab. Tiekamies tad iecirknī, ja? Vēlēšana iecirknī.
1: Jā, sams, ka vēlēšana.

0: nu zin kā ir, Artur.
1: Ir tāda gasta, tikko.
0: Ir tāda rīta, kad tu pamosties, jā. Ir tāda rīta, kad cilvēks pamostās, un viņam viss ir slikti. Nu, zini kā, tu tā kā pat negribot, tu it kā apzinies, ka viss jau ir labi, bet tev viss ir slikti. Mums arī klausītājs tā mēdz pamosties, vai ne? Un mums raksta, piemēram, a kā ar preču piegādātājiem? Viņi mostas vēl agrāk nekā tie, kurus jūs pieminējāt.
1: Jā, viss cieņu un paldies cieņu. Viņiem par darbu. Jā,
0: galvenais ielpa un izelpa. Viss ir labi. Un vispār, turpinājumā, ja? Un vispār par balsošanu. Kāpēc ir iegājies tāds stereotips, ka nedrīkst otram teikt? Jā, es šito nesaprotu.
1: Jā,
0: galvenais ir ielpa, izelpa, ja? Mierīgi.
1: Tāpat arī vēlēšana kabīnē. Aiz kariņā.
0: Jā.
1: Nu ielpo, izelpo, izsvītro.
0: Jā, var jau teikt.
1: Un paņem pārējos sarakstus iekuramajam materiālam.
0: Jā, jā. Var jau teikt.
1: Var jau teikt.
0: Es jau,
1: var jau
0: nav
1: teikt.
0: Jau tā, ka galīgi nē, bet zin kā, ja man tas tā, kā teikt, būtu 100% pārliecību šo brīdi, ja? Jo zini kā, tad, kad tu nonāc līdz tām lapiņām, tev ir kaut kāds tas savs tomēr vēl, nu, top 3, es teikšu tā, jā, top 2. Un tad tu no tām vēl tur tā. Un tad tu esi visiem izstāstījis, par ko tu vēlēsi, jā, un tad, vai, nu, redz, kā man gadījās, es tomēr pārdomāju. Bet tas ir tāds ļoti, man šķiet, intīms brīdis.
1: Intīms deltā ir, jā.
0: Un mēs pat esam ar vīru gājuši vienā, jā, kabīnītē, bet mēdzam arī iet katrs savā kabīnītē.
1: Skaidrs, ka jūs esat vienā kabīnītē gājuši.
0: Un tad nāk ārā ar tām pārējām lapiņām, un tad ieto savējās, ka mēs tur ir palikuši, un tad saprot. Bet, jā, es ļoti spilgti atceros, ka es kā bērns vienmēr spēlējos ar šīm lapiņām.
1: Man bija, jā, es arī.
0: Tas bija tās čupiņas pēc tam, jā, un tad varēja spēlēties. Tā, nu pagam, mums vēl, jā, kas tur ir?
1: Mums...
0: Ā, nu jā, turpinājumā. Par ko balsos? Ja cilvēks var argumentēt, kāpēc tieši tā, neredz problēmu nosaukt viņu par muļķi. Jo būsim godīgi, tauta ir maz teikšana. Kas mums šā ziņas raksta?
1: Labrīt, Agrit.
0: Labrīt. Galvenais mier sirdī, ja?
1: Mier sirdī. Mēs atbalstam arī tavu lēmumu par to, ko tu esi uzlasījuši.
0: Agri, man patīk tavā ziņās, kad ir parādījušies vismaz tādi smaidiņi.
1: jā, tas ir labi, tas ir labi.
0: tas ir labi. Bet jā, tā izvēle nav viegla, mēs tomēr domājam par mūsu tikai, nākotni. Un,
1: nu, kāpēc, Agri, tu kirilicā rakstu visu to?
0: Ai.
1: Bet, nē, daudzas. Viss savai. Agri, labrīt arī visiem pārējiem vēlētājiem. Es ceru, ka izvēle ir izdarīta. Un ko lai saka?
0: Nu, ko lai saka? Mums ir daudz, kas vēl priekšā. Mums ir daudz, kas jāpārunā. Laba mūzika, labs garstāvoklis. Un kā jau tas piestāvs sestdienas rītā? Pareizi, Artur?
1: Izmantošu brīdi ēterā tevi izaicināt.
0: Aiziet.
1: Atceries, tu vakardien teici, ka mēs iesim reizē vēlēt šodien?
0: Nē.
1: Tu teici gan? 2, 1, 2.

0: Dancing on my own, Robin.
1: Šitas Fēns gabals originālais.
0: Viena dejos tie, kurus neievēlēs.
1: Jā, jā. Nu, viņam kā akmenis no sirds. Fuh! Viss.
0: Zinu, ko interesanti es saņēmu ar to vēlēšanu balsojumu, to dalīšanos par to, ko tu balsos, Signe, ir ļoti forši uzrakstījusi. Tāpat kā ar sēņu vietām, latvieši nedalās ar to, ko balso. Un kas vēl interesanti, tur pat uz augšu ir arī daudz sēņu bildes, Signe.
1: Nu, bildes jau no lokācija.
0: Kaislīgi, kaislīgi.
1: Tur jau jāskatās, kur tas ir.
0: Kas tā nu?
1: Kas tā nu? Abiem vēl krekšas iemeties, mēs vēl te arī guļam. Bet vispār, jā, es tulītās pazaudēju labi. Bet vispār daudz runā par turismu Latvijā arī, vai ne?
0: Ārzemnieki droši.
1: Nu, nē, nu latvieši,
0: jau kā... paik nemīl. Nē, nu ir daļa, bet tas nav tik populāri kā...
1: Jā, bet manuprāt, to vajadzētu
0: tajā ir,
1: taču mīl.
0: Jā, nu. Manuprāt, tajā ir baigais skaistums.
1: Viens
0: mums
1: ir...
0: nesen uzrakstīja, piedod, dāma, kas... Vai klausītājs, kas gribēja apceļot visas Latvijas pilsētas.
1: Jā,
0: pilsētas.
1: Pareizi, jā, ka viņi brīvdienās, vai ne, man liekas, dodās.
0: Tas man šita tika ļoti, ļoti forši.
1: Jā, bet arī par tiem turistiem, kas no ārzemēm brauc, jo, nu... Nu, būsim godīgi. Viņi te atbrauc un ko viņi dara?
0: Uz Vecrīgu.
1: Tērē, vai ne?
0: Nu, magnētiņas uz Vecrīgu. Pērk.
1: Nu jā, bet gribētos jau, lai viņi apceļo arī nu, pārējās pilsētas. Bet redz, nu piemēram, mēs pirms vēlēšanām ļoti daudz lietuviešu brauc uz Latviju šobrīd. Un zini, kāpēc?
0: Kāpēc?
1: Nu viņiem vajag degvielu mašīnā iepildīt, jo pie mums tā benzīns tagad ir lētāks. Un redz, kā latvieši strādā.
0: Tiešām dēļ vēlēšanām lētāks degvielas.
1: Nu, es jau nezinu, vai dēļ... A, domā, ne? Tu domā, ka tā ir kaut kāda baigā saktība tāda, ja? Ka tagad, nu,
0: es nezinu, es nespekulēju, man
1: ne,
0: nav
1: es arī ne.
0: Mazākās nojausmas.
1: Jā, es bet nu ir un reku pilnīgi raks, pilna bāka Latvijā lietuviešiem ļauj ietaupīt pat vairākas 10 eiro.
0: Nu, ko tu stāsti? Kas nu, tam viņa fūrēm brauc?
1: Nu, kā, nu, viņa, nu tur ir
0: lai,
1: dārgāk,
0: te pie mums ir lētāk. Mēs uz Lietuvu braucām?
1: Pēc kā?
0: Pēc dagvielas.
1: Pēc drēbēm. Mēs braucām pēc drēbēm.
0: Nu, pēc drēbēm, jā.
1: Jā, jā, mēs bērnībā...
0: Lielie
1: veikali. Tas bija, kas tur bija šauļos, man liekas. Nebija tirgus, jā, Kauņā jau arī bija. Un tad mēs ar vecākiem kāpām mašīnā un braucām uz tiem saucamajiem slēgtajiem tirgiem. Viņiem bija tā tur, taču varēja nopirkt tā kvai. Visu kaut ko.
0: Nē, nu tad jau mēs arī Turciju varam zīmēt plānos.
1: Mūsdienās, jā, mūsu bērni tā varēs teikt, jā, man moments, Turcija. Kamēr es braucu slēgto tirgu.
0: Ar žiguls lietu.
1: Tagad mēs ir mūsu slaveni vēl jau kompāniju.
0: Jā, mums tā.
1: Es jau kaut kur gribētu bišķi citu un aizbraukt. Mums kā New York.
0: Uz New Yorku vakardien taču teica, ka brauks Toms Prāvnieks.
1: Jā.
0: Vispār tie sporta džeki ir aizlaiduši pasaulē.
1: Pagaid, nemuldu.
0: Nu, ko?
1: Es Kaspar vakar pa ielu redzēju, kā gāju.
0: Viņš teica, ka brauks uz lielu
1: tādu. Nekur nav aizbraucis.
0: Ja viņu neņem pretī tur.
1: Viņš nebija pasts paņēmis uz lidostu.
0: Jā,
1: kā man gadījās.
0: Es speciāli paņēmu ID karti līdz šodien, lai mēs abi varētu reizē aizbraukt vēlēt, kā mēs solījām viens otram vakardien.
1: Jā, tas ir mums labs atgādinājums. Kā tad? Tas ir labs atgādinājums īstenībā. Ja jūs dodaties šodien vēlēt, tad lūdzu, kāds persona apliecinošs dokuments noteikti nodrēs. Nepietiks tikai ar uzskribilētu un pat nosaukt personas kodu, bet nu vajadzēs tā, ka to dokumentu tomēr, lai tad to varētu izdarīt tā godīgi. Ceļā.
0: Nu, toču no latvietis. Nu, ļauj balsot.
1: Nu, lūk.
0: Jā, Līda mums raksta, ka tieši brauc ar šauļiem šajā brīdī.
1: Čau! Uz tirgu?
0: Lai labs ceļvējuš, labrīt visiem, kas pieslēgušies sestdienā 3. oktobrī. Brīvdienu cilvēki Ieva Janiša un Artūrs Mednis ar lielu prieku jūs pavadīs uz šauļiem, uz Valmieru, uz Liepāju, uz Limbežiem vai kaut vai uz Kuldīgu.
1: Labrīt!
0: Labrīt!

0: Trakā mazā lieta saukta par mīlestību. Mazā trakā lieta.
1: Tie tulkojumi vienmēr tādi, vai ne? Kad tu tieši iztulko, tad kas tas tāds ir? Tas līdzīgi, kā mums tagad bija jāizspēlē vakar šīs mūzika biļetes, jā, uz koncertu, uz mūzika. Un tad arī tie, kas varbūt neklausījās un nezin šo konkursu, tad tur ir tā kā jāatmin dziesmas nosaukums, jā, un tad tur ir visādi samudžinātie vārdi, un to jāpasaka, kas tā par dziesmu. Nu, tur mēles mežģis man bija pamatīgs vakar. Bet nē, draugi miļie, tas nav šodien. Šodien mēs, nē, šodien, tas bija vakar.
0: Es varu iedot vienu piemēru no ceturtdienas, piemēram.
1: Jā, vakar arī bija interesants, bet...
0: Šis nav konkurss šajā dienā.
1: Nē,
0: tas
1: tikai pastāstam, kā...
0: Mēs tikai pastāstam, kā iet. Piemēram, šī dziesma ir par viendabīgas vīriešu mikrosocioma identitātes ontoloģisko neaizskremību, kas manifestējas caur geogrāfisko un materiālo resursu patēriņu un hedonistisku pašakceptāciju.
1: Ne, bet zini, būtu paši, piemēram, Marats ar Emīlu atnāk uz interviju, jā, un viņam saka, nu, pa kur tad ir šī dziesma? Jā, viņš tieši tā arī nolasa.
0: Nē, es domāju, viņas pārbaudīt.
1: Viņas pārbaudīt, nē, nu, ka viņi prezentē šo dziesmu. Bet ir 3. oktobris, un šodien, starp citu, atverot arī pasākumu kalendāru, nu, tur pasākumu netrūkst. Es pat esmu pārsteigta atkal, nezinu.
0: Varbūt tas atkal dēja vēlēšanā.
1: Jā, neskatoties, jā, tieši tā, ka šodien ir vēlēšanas, tad malu malās atkal viss kaut kas notiek. Un jūs jau arī rakstat, ka kur tur bija uz Cēsīm brauca, jā, uz pasākumu, tur bija Cēsīs kaut kāds festivāls. Nu, tad, piemēram, tepat pie Rīga Avādu Laučos šodien notiks rudens ražas tirgus. Kuldīgā notiks Hercoga Jēkaba gada tirgus, un tas, nu, tāds iespaidīgs ir. Es vienreiz biju uz Hercoga Jēkaba tirgu, nu, tur, oj, pie, nu, tur acis nav kur vienkārši likt un gribās visu nopirkt un, nu, ļoti brīnišķīgs tirgus. Uz veselību, taisnība, Artur. Oi, tā, Latvijā norisināsies Eiropas putnvērošanas dienas, tad cita arī, jā, šodien. Jā,
0: ornitologs sarosās.
1: Jā, un arī koncertāls, piemēram, Rīgas Hans Speronā notiks amerikāņu komponista Reiha dzimšanas dienai veltīts koncerts. Tād, kas mums te vēl ir? Ventspils amatmājā varēs apgūt īru mežģīņu tamborēšanas tehniku.
0: Īru mežģi... Ir... Pagaidi. Mežģīns iedalās īru un dažādu citu tautu mežģīnēs. Kā tas ir?
1: Tad jau laikam.
0: Es protams, kā jau tu saproti, es esmu mežģīņu eksperts.
1: Jā, Artur, man patīk tavs mežģīņu krekuls šodien. Mežģīņu.
0: Ko?
1: Mežģīņu. To mēs paskatīsimies, kā tad ir vēl, jo tas man arī palika interesanti. Kā, ar ko tad atšķirās mežģīņu un vēl pat tam tamborēšanas? Ejam tālāk. Kas tad mums te ir tukuma atklās gleznotāja Kalniņu un koktelnieka Dombrovska izstāde, piemēram, jā? Daugavpilī notiks starptautisks breika deju turnīrs šodien. Artur, tur tu varētu savu mežģīņu krekulu piedalīt.
0: Es vispār kādreiz mācēšu pagatu.
1: Viekuļču parkā notiks gadskārtējais ugunsnakts pasākums. Starp citu, tas ir ļoti skaists. Nu, iesaku arī apmeklēt šo Viekuļču parku. Te ir ļoti daudz pasākumu.
0: Zini, ka šodien ir,
1: nu?
0: Šodien ir nacionālā boyfriendu diena. Tad ir nacionālā puišu diena. Nu, otrs pusītis kā puišu diena.
1: Aha, kā puišu. Tas kā vīru, bet kā draugu.
0: Jā, jā.
1: Tas boyfriends ir tas, ja, kā latviski saka, nu, vat angliski mēs pasakām boyfriends, mums ir skaidrs, ja, ka tas jā. Ir tas meitenei, tātad sievietei. Viņi nav apprecējušies, bet viņi ir kopā. Ja, tā kā skaitās pāris.
0: Jā, kā lai latviski.
1: Latvijā, un tad saka, tas ir mans puisis. Nu, labi, puisis. Tas ir mans draugs. Nu, pagad, draugs. Nu, ko draugs? Nu, kā, nu?
0: Topošais šķirtenis.
1: Jā, tieši tā.

0: septiņas neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
2: Hē, mēs nesē izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesē izīvošu.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
4: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 rulļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
9: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
10: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīti. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi Arenā. Lai kvēl!

0: Jā, neatstiņ. Tu zini, ko man vīrs uzrakstīja?
1: Nā.
0: Aizbrauc pēc ētera novēlēt ar Artu.
1: Jā!
0: Jo viņš ies mazliet vēlāk, es šodien braucu uz dzimšanas dienu draudzinai ciemos, man gabaliņš vēl būs jābrauc, man vajag laicīgs atlaisīties.
1: Es iesim arī vēlēties.
0: Redz, kādu laiku pienākuši.
1: Absolūti.
0: Mēs iesim ko pavēlēt, tā kā. Vispār, vakar, kad es biju Alfā, tur ļoti gara rinda bija uz vēlēšanu šo
1: posta. Tas ir labi.
0: Tas ir labi.
1: Bet mūsu jautājums
0: ir, jā, kur ir īsākā?
1: Kur ir īsākā arī?
0: Tāpat, ja jūs zinat Zelzovas rajonas apkārt,
1: tikai entuziastiski mēs ar neesam.
0: Man nav laika šodien. Man vajag tā čup-čup ātri, viss iztrīts.
1: Jā, varbūt padalieties ar īsākajām vēlēšanu rindām. Kur mēs šodien varam aiziet, uz kuriet ir?
0: Gan jau, ka daudz es jau tikai vienu redzēju.
1: Bet kaut kur tuvāk Rīgai varbūt. Nu, nesūtiet uz tagad uz...
0: Te pie mums!
1: Augšdaugavas novada.
0: Te nav rindas, brauciet, draugi, miļa. Būtu labi šeit kaut kur mūsu rajonā, vai ne?
1: Nav prāģiņa kaut kur.
0: Kaut kur prāģiņa.
1: Kāpēc pie mums nav iecirknis uztaisīts?
0: Jā. Mūsu mājā vietas nav vajag. Mēs varētu runāt un vēl pasaukt kādu uz interviju, vai ne?
1: Debats varētu uztaisīt.
0: Uj, mierīgi.
1: Tā, lai visiem smieklīgi.
0: Iedod tautai brīvo mikrofonu, ha? Tas
1: jā,
0: tas,
1: katrs, kurš pārstāv kaut kādu partiju.
0: Tad arī apsardz vajadzētu.
1: Jā, mums jau ir visi kārtībā.
0: Lai dežurē. Bet, jā, nu, iejot internetā, soc vidē šodien, nu, tiešām vispār un apvēlēšanām katrs aicinā doties. Jā, protams, ne jau visi aizies, tas jau arī skaits. Lai gan gribētos vienreiz redzēt, kā būtu, ja... Vai ne? Kad mēs ieraudzītu, ka nu, lielākā daļa, nu, kad tiešām tāds maksimums tie balstiesīko ir aizgājuši novēl. Mm-hmm. Kas tad notiktu? A, tā mēs paliekam visu laiku tādā. Nu, kaut ko izdaram, neizdaram. Kas tad būtu?
1: Sūdzamies! Izvēl mūsu rokās. Es esmu saņēmis vienu tādu foršu ziņu.
0: Aiziet?
1: Bet es viņu nelasīšu. Ja jo? Tur ir rakstīts, kur maz rindas.
0: Ah, jā, es arī... Paldies.
1: A, ko tas nozīmē? Nevar jau teikt, tad tur viss salīdīs.
0: Jā, es...
1: Tā ir, jā. Pareizi,
0: jā,
1: domāju.
0: Jā, pareizi. Ir,
1: paldies. Paldies, Pēteri. Paldies, piefiksētas.
0: Jā, būsim, brauksim, vai ne?
1: Es domāju, tur vairs varētu aizbraukt. Tas ir nav baigi tālu.
0: Jā. Kāpēc ne?
1: Nu, pagaidām tur ir tukšs, bet varbūt vēlāk būs.
0: Nu, redz kā, draugi, mīļē.
1: Mēs pusvieniem varētu būt.
0: Jā, bet nu, dariet to, kas jums ir jādara, mēs iesakam to izdarīt, tomēr kā nekā dzīvojam šajā valstī, mudinam to, un mēs esam šeit pie mikrofoniem, lai uzrunāt lielu daudzumu cilvēkus, tāpēc varbūt kādam, kurš tomēr domāja, ka neies, viņš tagad domā, nu labi, pierunāji.

0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Labas cenas Lats veikalos. Gāzēts dzēriens Pepsi noteiktas garšas 1,5 litri 1,49 €. Čipsi Pringles noteikti veidi 165 grami ar Lats karti tikai 1,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
3: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima.
5: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. Oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
7: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
9: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
8: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
9: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
8: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
10: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
11: Vēlēt?
12: Ies vēlēt?
11: Ies.
12: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
11: Nezini, par ko vēlēt?
13: Mēs TV3
12: analizēsim un pētīsim.
14: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
13: padarīto un nepaveikto.
15: Jo nezini, nav risinājums.
16: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
12: Tāpēc tiekamies.
14: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
12: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
16: Vēlēt!
12: Vēlēt!
15: Vēlēt! Yes!
17: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1...

0: laikaziņas
1: piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāj Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojuši Itālijas ikoniskās pilsētas.
2: Nu, izskatās, ka šodien būs tāda saulaina un sausa diena. Dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem gan palielināsies, taču diena aizritēs ar sausu laiku, turklāt vakar pusē valsts rietumos mākoņi arī izklīdīs. Pūtīs lēns vējš un gaiss šodien iesils līdz plus 15, plus pat 20 grādiem. Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs saus, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz 16-18 grādu atzīmē.
0: Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele. Labākā mūzika, lieliskā.

0: Labrīt, jaunā stundā. Cik tad ir? Saulīt spīd visu.
1: 5 pār 10.
0: 5 pār 10.
1: 5 pār 10.
0: Nu, es teiktu 10 no rīta. Kā mājās teikt, cita pusnes, nu 10. Bet jā, ja precīzi, tad ir 5 minūtes pār 10. Labrīt, 3. oktobrs. Jā, šodien vispār runām vēlēšanām, un arī mēs šeit mudinam doties. Un, nu, cerams, ka tie, kuri vēl nav savu izvēli izdarījuši, jūs to izdarīsiet. Un būs forši. Un, lai nav tā, kad, tad, kad, jo man, zini kā, man liekas, ka pienāks tas brīdis, kad atkal visi kaut kur tiksies un visi būs baigie politikas eksperti un dzers kafiju ofisos un darbos. Nu, tu zini tur tā, jo tā pirmdien pienāks, jā, un tad, protams, ka tā aktuālā tēma būs, kas tad tur ir noticis, tad citu mēs jau rīt varēsim jau tādus arī papļāpāt par to, kas tad notiek tajā visā procesā. Nu, mēs gan centīsimies nepārspēt mūsu kolēģis no TV3.
2: Jā.
0: Viņi jau šorīt tur aktīvi, jau mēs braucām uz darbiņu, un es, kas tā drosība tur notiek? Ā, Ieva, labrīt, viņi taču jau tur ir jau, viņi būs visu dienu, visu nakti un stāstīs, kas tur notiek, un sekos tam līdz. Bet zini, kā pienāks tā pirmdien, un tad būs tas, kad visi būs, atkal būs tie politikas eksperti, ja? Kad, nu jā, es jau teicu, ka tā būs. A tu pats novēlēji, es šita nepiedalu. Nu, tā būs, tāpēc varbūt daram, ka vismaz tu zini pats, ka tu esi jau izvēli izdarījis. Nu, tā kaut kā.
1: Bet runājot par izvēles izdarīšanu.
0: Jā, es tieši gribēju paturpināt. Par izvēles mums, kā jau visiem minējot, šodien man jābrauc pie draudzenes uz dzimšanas dienu. 30 gadi, foršs notikums, starp citu, es domāju, ka Līga noteikti man neklausās šobrīd, jo viņai ir daudz kas darāms, bet es arī Līgai to pateikšu, ka liels prieks, ka cilvēki izvēlās, jo svinēt, pieņemsim tādā, viņai būs viesu mājā. Jo man šķiet, ka vispār daudz vairāk tāds dzimšanas dienas tā baigi nesvin. Nu tā, ka saicina daudz cilvēks, un zin, tur kaut kādā viesu namā vai...
1: Viņai būs viesu namā pilnīgi.
0: Viņai būs viesu
1: namā. Vadītājs arī būs?
0: Nezinu, bet es zinu, ka būs DJs. Līga, tev viens uzprasās.
1: Nē, nu es varu mierīgi novadīt. Jā. Man vakars, nu jābrīvs.
0: Jā, pa jā, padomā. Nezinu, bet es zinu, ka būs DJs. Jā, un tur būs daudz cilvēku un ļoti, ļoti forši. Bet mums pat pārējām draudzenēm ir uztaisīts čats. Un nu par tām, par to dāvanu.
1: Jā,
0: un mēs tātad... visu nedēļu domājam, ko dāvināt. Un kā jūs domājat? Vai mums ir dāvana? Nē. Mums taņas nav. Mums ir jābrauc uz dzimšanas dienu, nu, 4, ja? Un tad, nu, protams, šobrīd notiek aktīvi, kas? Dāvanas meklēšana. Un ko tad uzdāvināt? Jaunai skaistai sievietei, 30 gadu, kurai patīk piedzīvojumi. Un tad, nu, te mēs būramies cauri, vai mēs varam nonākt pie kompromisa? Ne?
1: Tā, tad jautājums ir klausītājiem, ja es saprotu.
0: Jā.
1: Par jā. Cik tu esi noskaidrojis, ka Līga šo neklausās.
0: Jā,
1: kas
0: domāju, ka
1: ir tas, ko uz 30 gadu jubileju var uzdāvināt dāmai?
0: Jā. Un Līgu cīt, ja nu gadījumā tu tomēr klausies, tev bija gan 1. oktobrī, tu man tāds līderīts esi. Daudz laimes tev.
1: Daudz laimes ir
0: šis. Un tiekamies šauki.
1: Un piemērot dziesmu.
0: Un pārējais draudzins arī, kas te klausās, es zinu, izvēlamies dāvanu.

0: man vairs nebūs 30. Līga.
1: Un, protams, daudz laimes dzimšanas dienā visiem, kuriem šodien ir svētki. Tā, tu droši vien ir
0: dienas,
1: ļoti daudz.
0: Dzimšanas dienas, jā. Kāzu jubilējas.
1: Jā!
0: Ražas svētki.
1: Jā! Jā, Artur, jā. Tagad tu domā, kādi vēl ir svētki, ja?
0: Kas vēl ir tagad?
1: ko mēs vēl svinam? Bet vārda dienas mums šodien ir Elzas un Ilizana. Ilizana, pareizi. Jā. Daudz laimes arī meitenēm šajā dienā.
0: Mums kolēģa Elzei sveiciens.
1: Jā, vispār Elzas ir daudz, man šķiet.
0: Elze ļoti skaists vārds arī.
1: Ļoti. Mm-hmm. Arī tā no Frozen. Tā ir vārdus sirds Elziņai.
0: Jā, pareizi. Domāju, kur dzirdēts.
1: Jā, pareizi. Jā, jo tieši no turienes ir dzirdēts. Jā. Arī sveiciens tā Elzai, jā. Un nu, es vēl projām par tām dāvanām, mums te aktīvi notiek čats paralēli, ja? Nu, tā tas mēdz gadīties kaut kādās aktīvākās darba dienās, ja? Kad ir kaut kas, nu, tāds ir, cilvēki arī var sēdēt pie mums ofisā, ja? Un paralēli. Es redzēju tos video, kur cilvēks sēž un šitīgi strādā, kā no malas cistās, mm-hmm. Patiesībā viņš tur Wordā vienkārši burteņas dragā.
0: Tā kā, Laiks jāaizpild.
1: Galvenais jau, lai šefs redz, ka tu aktīvi
0: nu, kaut ko dāri. Galvenais ar muguru pret šefu nesēdēt. Jā, tas īstais galds ir. Mēs tāpat arī vēlamies pasveicināt un vienlaiks arī milzīgi paldies teikt par labiem darbiem, ko dar ļaudis. Un esam saņēmuši šādu ziņu. Vēlos nosodīt enerģijas pilnus sveicienus visiem. Palīdzēsim .lv brīvprātīgajiem un ģimenēm, kas šodien uzsāka labo darbu nedēļu. Esam ceļā ar bērniem uz Zaubes pagastu Cēsīs, lai palīdzētu īpašo bērnu ģimenei rudens darbos. Labais vairo labo.
1: Saulīt
0: silda un noskaņojums ir ideāls. Paldies par labiem darbiem, ko jūs darat tiešām. Un lai vairāk tādu cilvēku kā jūs pasaulē.

0: mēs runājam par jubilējām, tad šodien arī Edvards Veidenbaums ir atzīmēts kā dzimšanas dienas gaviļnieks. Viņš gan ir dzimis, iedomājies, 1867. Gadā. Kāds laiks ir pagājis. Ultim Dumpim mēs sūtam sveicienus Latvijas Nacionālā teātra aktieris šodien svin dzimšanas dienu.
1: Jā.
0: Ir vēl daudz mūsu sarakstā tādu pieminām arī pašā, plašāk pasaulē, kad ieskatāmies. Šodien Stiflers svin savu dzimšanas dienu. Šons Viljams Skots.
1: Jā. O, daudz jubilāšu. Kas tas bija pa skatiem tev? Tā, Artūrs paņēma telefonu, viņš tagad kaut ko dara. Viņš kaut ko meklē, kaut ko lasa. Un tu līdz mums pateiks, ko gada baigo infars.
0: Es tikai...
1: Tu pārliecinājies.
0: Pārliecinājos, jā, jo es tā baigi pārliecinoši zināju. Zlatans Ibrahimovičs šodien svin savu dzimšanas dienu noteikti riktīgi svin. Tas ir viedru futbolists. Un arī tavā dzimšanas dienā mēs tev sūtam sveicienus. Paldies, ka esi pieslēdzies. 3. oktobris, Ieva Janiševa, Artūrs Mednis. Mēs dodam uz priekšu brīvdienās. Un ja mēs meklējam līgai dzimšanas dienas dāvanu, joprojām.
1: Jā.
0: Rimants piedāvāja sevi.
1: Jā. Paldies, Rimant.
0: Paldies, Rimant.
1: Ņemsim, es tagad domāju, kādā papīrī tev saiņot. Spīdīgā vai ar kaut kādām pumpiņām.
0: Izstāstīju savus labumus, kaut kā nopārdot varbūt.
1: Jā, paskaidro, kāpēc tevi? Kā tas ir? Nu, redz. Varbūt sanāks kāds iepazīšanās stāsts?
0: Jā, tiešām, varbūt rādījo mums sanāk izveidot iepazīšanās pasākumu.
1: Jā, jo tas būtu interesanti īstenībā, vai ne? Mēs varētu, jo tagad skatoties, nu nav tā, ka viegli ir tās otrās pusītes atrast. Protams, ir cilvēki, kuriem ir ar to pavēcies, nu kā man, un viss ir kārtībā, un es reizēm skatos un nesaprotu, kā tas viss tur notiek, un tagad ir Tinderi, un kas tur, es pat draudzinēju teicu, parādi man to Tinderi, jo es nesaprotu, kā jūs tur pa labi, pa kreisi, ko jūs tur darat viņā, ja? Man bija ļoti interesanti, kā... Redzētājs sievietei paskatīties, kas Tinderī notiek un kādas tur vēl tās funkcijas, kad man pastāstīja, tur varot ielikt lokāciju, ja tu esi tur. Man bija tā kā, wow, man bija tā jauna Amerika, ja, bet es draudzenes vakarā, viņi saka, es gulēju pašu Tinderu. Lieliski.
0: Es skatījos par to, kā tu saki, šodien starp citu nacionālā tā boyfriendu diena, kā mēs esam izrunājuši, un runājot par to, es redzēju vairākas ierakstus tredos, ka cilvēki sūdzās, ka tagad viņiem šoziem būs vienam jāmaksā par apkuri. Nu, tāds mājiens, ka šeit ir brīvs cilvēks. Par Tinderiem, švinderiem runājot, kādu laiku atpakaļ man saka, Artūr, tu esi Tinderī?
1: Artur.
0: Un es saku, nu cik es zinu, nē, bet tavas bildes tiek izmantotas Tinderī.
1: Ko stāst?
0: Es tev nebiju stāstīju šo stāstu.
1: Nē.
0: Labprāt, aiziet rādžiņā.
1: Tā dara? Var jā. Paņemt bildi?
0: Bildi un ieliec uz taisu.
1: Un kas tad notiek, kad satiekās?
0: Tas ir jautājums. Tikai nesūtiet naudu, ieprast. Tātad ideja ir tāda. Man saka, Artur, tu esi Tinderī. Es saku, nu nē, nē, man tas Tinderis viens, divs nebijis. Nākamā lieta, nu bet nopietni, tavas bildes ir Tinderī un ir parakstījies cilvēks kā pasākumu vadītājs. Un es esmu neizpratnē. Un es domāju, nu kur tik jēli var. Pirmkārt izmantot bildes, notrakārt...
1: Un vārdu arī?
0: Nē, vārdu nē, tikai pasākumu vadītājs. Tur ir tas interesantākais. Aha. Un es dzīvoju neziņā, un es laužu galvu. Es nesaprotu, un es vēl izeidu telefonu caur, nu nav tur Tinders. Un stulbākais ir mēģināt pārliecināt cilvēks. Nu, zinot, kāds ir ziķers, esmu, nu viņi domā, ka varbūt
1: ka
0: es mānos. Bet es neesmu Tinderī. Nu, lūk, un stāsts ir tāds, ka man ir mājaslapa ar pasākumu vadītāju un citiem pasākumu pakalpoju tādiem notikumiem, un es maksāju par Google reklāmām. Mēnesī,
1: jā,
0: ko paskatē,
1: jā,
0: un es
1: zinu.
0: Nezinu, kas tur notiek. Man likās, ka tas ir tikai, lai tevi augstāk atrod tajā Google meklētājā. Izrādās, viņš ieliek visu reklāmu cik pa laikam kaut kādās mājās. Un izrādās, ka tā vienkārši ir reklāma pasākuma
1: Tinderī.
0: Kāzu vadītājiem. Tu iedomājies?
1: Un vēl vietam kāzu. Nu, tas ir tā, ka uzreiz Tinderī tu sapazīšties, un tev uzreiz Artūrs. Hello! Kad tad jūs precēsieties? Es te esmu. Ak, tā, nu redz,
0: jā,
1: kā tas tīdās.
0: Un es ar godīgu sirdi saku, es nesaprotu, kur šīs man to manas bildes. Vēl bija trebles forši ieraksts.
1: Bet tā var būt, ka izmanto, laikam. Nu,
0: tā
1: var būt,
0: dzirdēt, stulbi gadījumi. Tas nebūsim nav arī raķešu zinātni, bet es domāju, ka tur arī var ātri nosūdzēt, un lai pārbaudītu to identitāti, tur uzreiz arī tie konti, es ceru, ka tiek slēgt un pie tā tiek strādāts. Tinderī jau dažreiz prasa, vai var atrast vīru Tinderī. Protams, ka var.
1: Nemācēšu? Ā, citiem.
0: Dažreiz tur jau ir precēti.
1: Jā. Es arī tam ticu, jā. Nē, nu zin kā ir, man tiešām tā ir tāda mistika, tas Tinders, viņš nekad nav bijis manā telefonā, un es ceru, ka arī nebūs, ja tas tā, tas nākotnē skatoties. Bet, nu par tām otrām pusītēm, reku, mēs esam saņēmuši ziņu. Labrīt, man šķiet mūsdienās grūti atrast otro pusīti, jo daudzi nemaz nevēlas un nemāk būt attiecībās. Tālu!
0: Jāsāk ir ar sevi.
1: Jā, bet es piekrītu, kad skatoties arī uz savām draudzinītēm, sveiciens manām draudzinītēm, brīnišķīgajām, superīgajām, jā. Nu, nav nemaz tik viegli. Un arī es pēc tam, ka viņas aiziet uz kādu randiņu, vai... Es saku, padod man ziņu. Tad tur ir veseli stāsti.
0: Nu, pastāsti kaut ko.
1: Nu, to vienas nevar stāstīt, tas tāds vai, to es tev pēc tam. Bet, nu, visādi ir bijis, kad, nu, piemēram, puisis atnāk pretī, apsēžās, un viņš stāsta pat tiešām tikai par savu. Ā, bija viens gadījums man draudzinai. Atnāca čels uz to randiņu, uz to norunāto vietu, un viņa jau redz, ka viņam līdz ir kaut kā, nu, tā kā soma tāda, pagara, nu, tāda. Nu, labi, nu, čels, nu, ko, nu, varbūt nāk no kaut kurienes. Un zin, ko viņš bija paņēmis līdzi viņai parādīt savu makšķeru.
0: Nu, ko tu stāsti? Makšķeri.
1: Viņi dzer tur kafiju vai ko, jā, un viņš saka, es tev parādīšu, ko es paņēmu līdzi. Viņš izvēl to makšķeru. Un kā tu domā tajā brīdī, ko tā meitenei darīja?
0: Nu, un ko viņi izdarīja?
1: Viņa bija šokā. Nu, kā, nu, pieklājīgi man taču draudzenes ir. Viņš jau tā neuzreiz, nē, nu...
0: Pēc tam, jā.
1: Man zvan. Man baigi jāsteidzās, draudziņa. Bet visā tie stāsti ir.
0: Stāsti vēl kaut ko, stāsti vēl kaut ko. Reku mums raksta vēl stāsti vēl sintīgri. Leitēju.
1: Tad man uz rītdienu jāpaicina tās draudzenes līdzi.
0: Jo, labprāt.
1: Jā, ieslēdz viņam mikrofons, lai viņš stāsto savus tos vispiedzīvumus.
0: Jā, labprāt. Mums varētu būt Tinder stāstu raidījums. Vai arī vienkārši randiņu stāstu raidījums. Tiešā.
1: Tādi pirmie un tādi, mums jau nevajag tos pavisam tos romantiskos forši, mums vajag tāds interesants.
0: Mums vajag makšķeru stāsts.
1: Makšķeru stāsts.
0: Bet man gan liekas, ja cilvēks atnāk uz randiņu ar makšķeru, es nesmurot, kā to var izdarīt.
1: Jā.
0: Bet tas nav vīra materiāls gadījumā kaut kādā veidā. Nu, viņš būs tev uzticīgs kā labradors. Nu, ja tu ar makšķeru atnāc, a kā būtu, ja viņš tev lielītos ar savām mašīnām, nu, piķi.
1: Nu, bet kāpēc vispār ir kaut ko jālielās?
0: Nu, bet ja mēs ņemam to, ka ir
1: bet
0: jālielās.
1: Bet pirmajā randiņa, nu, labi, parād trešajā, ceturtajā to randiņa, jo pirmajā taču interesē tā persona. Kāpēc viņš tev tik ļoti saistri šo makšķeru? Man tas būtu ļoti aizdomīgi.
0: Nu, viņš parād, ka tu tīri zivi.
1: Jā! Nu, lūk, paliek. Klausītāji, ja tev arī ir šāds kāds stāsts. Nu, pagaist, tā, ka tā nevar. Tas viens bija briesmīgs. To es nestāstīšu, to nevar tā stāstīt. Man jāpadomā. Man draudzenes, ja klausās, lūdzu uzmetiet man tās savas
0: stāstu. Jā, iemetiet.
1: Jo man ļoti patīk pēc tam klausīties.
0: Mums būs, mēs jums, jūs mums, jūs varat, nu jā.
1: Jā, ir bijis arī, jā, es vien tagad atceros arī, ka draudzene teica, ka viņa braukāja mašīnā, tur dzēra kafiju, un viņš 4 stundas stāstīja, paņemsim tikai par savām problēmām, jā. 4 stundas. Un viņš bija, mašīnā, viņš tur visu laiku, viņa man saka, ārprāts, tas bija pilnīgs smurks. Un kā viņš kaut ko papras par viņu, viņš sāk stāstīt, viņš reiz, ā, tu pat zini, kā man gāja. Viņš tas bija 4 stundas no manas dzīves.
0: Ar makšķeri.
1: Jā, ar makšķeri.
0: Šis man rada kaut kādu ideju, ka uz randiņu, jo zin kā tie randiņi paliek jau tādi, nu mūsu sociālajā laikmetā mēs redzam, kā tie randiņi ir tādi, nu jau visiem zinām, bowlings, tur vakariņas, filma, vēl kaut kādas klasiskās lietas, aizbraukt zvaigznes, pavērot. Nesaka, ka tas nav forši, nekādā ziņā nē, bet iespējams, ka tas ir kaut kas tāds, par ko jūs esat dzirdējuši vismaz no kāda savu draugu vai draudzenes. Bet ja mēs varētu izaicināt to savu topošo cerams partneri, ar kuru tu ej uz randiņu, paņem līdzi vienu lietu, kas tevi tā kā visvairāk apzīmē, raksturo, vai arī kas tevi ir vissvarīgākā. Tas varētu būt ļoti interesanti, un tu nekad nezini, ko paņems līdzi tas cilvēks.
1: Jā, īstenībā, tiešām es varētu tā doma, ja mēs tie to ej uz pirmo randiņu, sarunā ar to savu, kas nāks arī uz to randiņu. kartiņu. Tad paņemiet, jā, vienu lietu līdzi. Tas būtu ļoti interesanti.
0: Vai ne?
1: Tad pienāk tas brīdis, un ko viņš katrs ir paņēmis
0: ko
1: līdzi?
0: Ko tu ņemsi līdzi?
1: Es nezinu. Nu, tu man pajautāji. Tur taču mazliet jāpadomā, kā nekā, kas man tāds laikā. Bet laikam es ņemtu kaut kādu mikrofoniņu, kas man tik raksturotu. Nu, ko es teiktu, ka tas ir tāds... man patīk runāt, man patīk dziedāt. Ko tu smējies?
0: Brigita raksta, ka draudzinē pirmajā randiņā uzdāvināja Rimī cepumus.
1: Smieklīgi. Tas ir jauki. Cilvēks centās un domāja.
0: Tas ir smieklīgi pēc virsrakstu.
1: Mēs tūlīt atvērsim, man liekas, kaut Pandoras lādu.
0: Ivo paņem bērnu līdz.
1: Ko šeit? Tagad parādīsim, ko tad mēs paņēmām? Jā, septāt šurpam.
0: Labāk cepums, nežāvēt desu.

0: Nē, esi meitene parastā. Vai tik Viktors ar nav Tinderi?
1: nevar zināt. Tur es nezinu, kas tur ir un kas tur nav, kas tur notiek, kas tur nenotiek. Bet stāsti, tā, man Tinders ir zikā, ka pasaka Tinders, tas kaut kas tāds... Nu, kaut kas tur... tur bet mums bija forša balziņa, mēs noklausījāmies... Atskaņosi?
0: Jā, mums bija forši... Jā, atskaņosi?
1: Jā,
0: labi,
1: jā.
0: Sāks, tas es tieši meklēju. Redz, kur ir balziņa. Un doma jau ir tāda, ka mēs jau visnībā par to Tinder, Šminder un visiem pārējiem iepazīšanās tiem pasākumiem, mēs jau neņirgājamies. Īstenībā tur jau ir tā, ka ir ļoti daudz noteikti interesanti un vienkārši kosmiski stāsti. Piemēram, paņemt makšķeru līdzi vai rimīt cepumus uzdāvināt. Bet ir arī ļoti veselīgi stāsti un mums ir arī bildi atsūtīt, kur es skatos, labrīt, var Tinderī arī atrast vīru un redz, kur sēž divi jaunieši ar gredzentiņiem pirkstos. Sveiciens Montai un viņas vīriņam. Un, starp citu, piemetinot vēl to par Tinderi, es arī kāzes vadot, esmu ļoti daudz Tinder pāriem. Tinder kāzes, nu tā to nevar saukt,
1: bet tā, tas skan... iepazīšanās nu, labi, stāsts. Okay.
0: Vadīs arī ceremoniju un visu to pārējo, tā kā tie ir viena no laimīgākajiem cilvēkiem bijuši. Tāpēc redz, kur ir arī valsts ziņa, par ko mēs iepriekš minējām.
2: Zin kā ar Tinder ir, tur ir arī labi cilvēki un forši cilvēki, piemēram, mēs 5 gadus atpakaļ tur iepazinu savu sieviņu. Protams, pirms 5 gadiem es tur jau biju gandrīz tā kā mēbeli. Tagad daudz cilvēki tur jau ir tā kā mēbeles, tu ej un paskaties, un viņi vēl joprojām tur dzīvojas. Bet nevajag mēs plinti krūmos, gan jau, ka katrs var arī atrast savu kādu normālu otru pusīti tur un dzīvot laimīgs. Tā kā novēlu visiem atrast savu otru pusīti un, protams, ka kādu sieviņu vai vīriņu.
0: Čau! Paldies,
1: es
0: Andri, paldies.
1: Es tiešām pilnīgi tam piekrītu un ir tie stāsti, arī man cita draudzina ir iepazinusies arī Tinderī un arī ir kopā un viss ir kārtībā un tieši šie stāsti, ka kaut kā jau tos cilvēkus saved kopā vai ne, un ja ir šāda platforma, tad jā, bet... Man jau tomēr šķiet, ka ja mēs tā procentuāli paskatītos, tad tie komiskie gadījumi un kaut kādas šīs situācijas, nu, mazliet tur pāris ir droši vien tos pārējos stāsts. Lai gan cerams, ka viņu būs aizvien vairāk, es domāju, par tiem veiksmīgajiem gadījumiem, par tām kāzām, un tas jau ir forši, vai ne? Nu, mūsdienās jau nevar satikties tirgus placi, vai krogā, vai kaut kur citu baznīcā, jā, tad Tinder.
0: Man ir ļoti viens labs stāsts. Klausies.
1: Aiziet.
0: Par randiņiem. Kādu laiku bijām sarakstījušies, tad sarunājām satikties. Pēkšņi viņš pasaka, ka būs pa taisno no medībām. Atnāk, sniedz maisiņu un saka, tas ziedu vietā.
1: Oh.
0: Jo mani kā vīrieti neatcerēsies, bet aknas atcerēsies. Maisiņā bija medījuma aknas.
1: Ak, mans dievs! Nē, nu... Nevar jau nepiekrist, ka viņš viņu nekad neaizmirsīs. Nekad. Nekad.
0: Man tu prasās vienu jaudīgu gabalu klausies.
1: Aiziet.
0: Sūtiet arī savus dulākos stāstus par randiņiem un par visiem maisiņiem, ko jums ir uzdāvinājuši.
1: Es nezinu, kas ir labāk, aknis vai makšķi.
0: Abi divi.
1: Varbūt tas tas pats čas. Now baby, give a booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: I'm a fireball.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kercher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kercher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
2: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā aptiekā katrs 42,99, savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Devalt augstspiediena mazgātājs – 199 eiro. Grunder benzīna lapupūtējs – 119 eiro. Briežu mizas mulča – 50 litri. Tikai 3,49. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smārtred biedriem.
6: Halo, vai Virši?
7: Virši klausās.
6: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no Zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
7: O, sveiciens Zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no Viršiem.
8: Virši, turpina darīt!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sam by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima –

0: Spēlē divi aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
1: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
2: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
6: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par pus cenu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvoši.
7: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
8: Brīvdienas sākas, brīvdienas turpinās, un šodien 3. oktobris. Mēs tepat jau, Janiša Vartūras Mednis, mēs būsim līdz pat 12. šodien. Tad jau katrs skriesim savu, katrs vēl nē, mums vēl kopā viens svarīgs darbiņš jāizdara. Mēs te meklējam arī tuvāko vēlēšanu iecirkni, kurā ir vismazāk rindas.
9: Jā.
8: Jā.
9: Kaut gan mēs 12. varētu būt diezgan daudz cilvēku jā. Visu kaut kur, bet tas nekas.
8: Mēs... Tas nekas, gan jau mēs papļāpāsim pa dzīvi. Izskatās, ka dāvana arī draudzenai būs atrasta paralēli.
9: Tad rimants būs, ja?
8: Jā, viņai, jā, rimants būs, izdomājot. Nu, lūk, un kas tu mums vēl ar tur šodien? Nu, mums tu visādas tēmas ir par randiņiem, tāds vispār brīvdien tēmas ļoti, ļoti piestāv, par Tinderi, un kad jau vēl ir visādas kaut kādas aplikācijas, vai ne? Jo kaut kā viena ir ieņēmusi tādu topu, bet man šķiet... Ne, nu, ko tad es precētas, jau zinu, es jau nezinu.
9: Nā.
8: Bet es esmu dzirdējis, ka ir kaut kādas vēl tur jaunas, kur, nu, zin kā, tur Tinders pārvēršās. Bet tikpat forši arī mēs saņēmām daudz pozitīvas ziņas, vai ne?
9: Protams. Atsaucoties pār tām aknām, ko atnes uz randiņu. Nu, jau esam precējušies 20 gadus, vīrs ziedu vietā atnesa štovētus kāpostus ar karamelizētiem sīpoliem. Liek piebilst, tie mums abiem ļoti garšo kopā, jā. Esam 20 gadus precējušies, iedomājies.
8: Bet es par to arī par tām aknām, par to makšķeru, zini kā, visam jau ir tāds savs plus un mīnus. Okei, okay, sākumā mēs norēģējam, jā, tur, oh, Dievs, bet varbūt viņš to, pieņemsim, tās paša akniņas, jā. Nu, cik forši vakarā nopirkt, tu, pieņemsim, sagādā saldo krējumiņa, es sagādāšu sālītes un pipariņas, un mēs tur tā kopā viņu pagatavosim, vai ne? Un
9: baigais risks.
8: Nu, beigās varbūt tā, ka tas ievalkās uz daudziem gadiem un top ļoti skaisti stāsti. Tā ka ir arī dažādas amizantas situācijas. Es esmu arī dzirdējusi, kad ir pāri, kuriem pirmais ir tāds teksts, ak, Dievs, es, kad viņi ieraudzīja, es nodomāju, ne mūžam ar šī tādu kopā. Un tad stāv pie. Jā, es tev precēšu. Kas tad tur notiko?
9: Ir arī laimīgi stāsts. Labrīt, laimīgi tie, kuri viens otru ir atraduši. Mēs ar vīru tieši šodien svinam 11. gada kāzu jubileju. 11 gadi.
8: Rūkt!
9: Mīlestības sūtījumi mūsu mīļajiem vedējiem, Danai un Edgaram. Paldies, ka mums esat. Un te arī mēģina dziesmu sarunāt. Un dziesmu no? Mums visiem ļoti labi un pazīstam.
8: Kas te nu?
9: Tā, jā.
8: Tā, ko mēs dziedam.
9: Ja var, Sergejs Jēgers un Rederei, tā esot viņu kvatro himna. Lai skaista diena gan mums, gan jums un ejam balsot.
8: Bet pagaidi, šitā būs Rederei?
9: Šī būs orģinālā. Labrīt, Līga!

0: Vai kādas siltas atmiņas jā. Ar šo dziesmu? Nu, man personīgi jā.
1: Šo mano... Kup! Bijis, ar Rēderejas pavadībā šis ir bijis viens no maniem mīļākajiem dzīves piedzīvojumiem vispār. Mm-hmm. Kopā ar Star FM kori ieviem un saka, kāpēc neuzduki Star FM kori? Jā. Es nu, gan skatos šeit līga, teica Sergejs Jēgers Rēderej, nevis Star FM kors Rēderej. Tā sauc viņu kvatro himna, jau 11 gadi kopā.
0: Un tā tu man vakar arī apsolīji Backstreet Boys zoopastā.
1: Un tā tu man apsolīji iet vēlēties šodien.
0: Bet es to darīšu vēlēties ar
1: tev.
0: Bet
1: es uzlikšu Backstreet Boys.
0: Jā, es gribu kaut ko no Backstreet Boys,
1: jo no Backstreet
0: es skatu, nu kaut ko forši viņiem izdziesmas forši, jo es skatos sociālajos tīklos, daudz arī mūsu kolēģi Rūta ir ar draudzinēm tur, un jā, tik forši viņiem story un koncerts labs, un vispār man neskauž, vispār nē, nav jau tā, ka es arī gribētu tur koncertā būt. Un cer citu, kad mēs lidējam uz Budapeštu, jā, kad mēs lidējam uz Budapeštu, tagad pāris nedēļas atpakaļ, pie Blacks Gate bija uz Vāciju arī reizes, un satikām superīgs latviešus, un papļāpājām, un mēs, kur tu jūs tur tā Vācijā? Mēs uz Backstreet Boys, un tā kā šitie tur ir, viņi vispār zin, kā es domāju, viņi atbrauc uz Eiropu, Backstreet Boys vienā vietā, un viņiem koncerti ir tikai vienā pilsētā, Vācijā, ja nekļūdos Düsseldorfā. Un viņi tur ir divas nedēļas.
1: Šobrīd.
0: Jā, un viņi koncertē tās divas nedēļas tikai vienā. Tā doma ir, ha, mēs esam tik kruti, gribat braucat pie mums. Jā, nevis mēs te braukāsim pie jūsu visām valstīm. Un viņi divas nedēļas, un visi koncerti ir izpārdot. Un kaut kāds biļets tur var dabūt, bet vispār...
1: Ā, nopietni?
0: Jā.
1: Tev viņi taup uz loģistiku.
0: Nu, jo viņiem tas šovs laikam ir tāds cienījams un to visu...
1: Tāpat darīt, kā vecums.
0: Tāpat kā vecums. Un tāpat kā dziesmas.
1: Un tāpat kā šī dziesma, ieviņ tas tev.

0: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzera LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksima.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Bietes 1 kg 29 centi, pildīta pīle ar sēnēm un putraimiem 1 kg 4,49, sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2 eiro un 39 centi. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 centi. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
7: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
11: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
12: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
13: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laikapstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
14: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
15: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arenā.
14: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
15: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
14: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
0: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neopoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
16: Nu, šodien nesalīsim, tā izskatās visā Latvijas teritorijā. Vismaz pagaidām izskatās skaidrs debes, bet dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies, taču diena aizritēs ar sausu laiku. Turklāt vakar pusē valsts rietumos mākoņi izklīdīs. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem, bet Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sauss, saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādu atzīmē.
17: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele –

0: Es nevaru saprast, kāpēc šī dziesma man liek būt tādai nopietnai. Tādai. Nu tādai. Nu, zin tādai.
1: Man gan vēl kas tādu balīt.
0: A, jā?
1: O, oh, jā.
0: Iegrūvo.
1: Jā.
0: Jā. A, nē, gribas būt tādai krutai.
1: Jā. Yeah. Ar platākiem galiem.
0: Jā.
1: Bikšu. Jā. Jā. Nu, viss. Jā.
0: Vai garās tās beigas.
1: Rīzam plus vairs nav tā krūt. Rimants lēc lidmašīnā iekšā. Viņš sāk, jā, viņš būšot dāvanu līgai.
0: Ak, vai? Labi.
1: Līga dabai. Vispār zina, cik daudz mēs pa viņu runājam ēterā.
0: Nē, es domāju, ka nē, ka viņš šobrīd ir ļoti aizņemt ar sevi. Ar gatavošanos vakaram, droši vien mati,
1: mēkaps,
0: grāsolgriežu, rosolgriežu. Rosolgriežu. Un tomēr mums arī vēl jābrauc ir pusotru stundu, tas jau nav te Rīgā.
1: Kuriem tu izbrauc?
0: Mēs braucam uz...
1: Neskaļi.
0: Kāpēc? Ā, jā, pareiz. Nu, nevar. Vai tu var?
1: Pateiks, viesnam.
0: Tas ir biksti, tur tas gals. Biksti starp uz Liepājas pusi, ka brauc tur. Viesu nams, jā. Jā, mums vēl kāds gabaliņš ir jābrauc, tāpēc jau es te trīnos, kad man ir tik daudz, kas... Jā!
1: Jums nav panākt jāpaliek?
0: Vispār bija tā doma, bet redzi, kā darbiņš mīļš un es, okay. Nu tā kā, jā.
1: Redzi, ka mums ir vēl randiņu stāsti, mēs to tēmu vēl papildinam ar dažādiem stāstiem. Čau, dzirdēju stāstus par pirmajiem randiņiem un gribēju pastāstīt par mūsu pirmo randiņu. Mācījos universitātē un bija iepazinies ar meiteni, norunājām randiņu nākamajā dienā, bet mēs, kā jau jauniešiem universitātē tas bieži gadās, iepriekšējās dienas vakarā lustīgi atpūtāmies klubā. No rīta pieceļoties saprotu, ka nebūs nekāds stūra. Es aizēju līdz meitenei un saku, ka ir tāda situācija, ka viņai pašai ka būs jāstūrē viņai, par ko viņa galīgi nebija priecīga. Sākums nav no tiem labākajiem, bet nu labi bijām norunājuši braukt uz Tērvetes dabas parku. Domāju, labi, šī skaistā vieta izglābs situāciju. Mm-hmm. Aizbraucot līdz galamērķim, saprotam, ka parks ir ciet dēļ vētras postījumiem. Tobrīd domāju, nu kas vēl var noiet greizi? Saprot, ka fiksi jāmeklē kādu vietu, kur tūmā aizbraukt, kamēr meklē to vietu, meitene pati atrada vietas, kurien aizbraukt, visu ceļu bija neveikls klusums. Neskatoties uz briesmīgo pirmo randiņu, esam joprojām kopā 4 gadus. Sveiciens Paulai!
0: Ai, tas gan ir jauki. Pat tādi čepeni nespēja neko. Meitenei
1: mācieties,
0: patīk
1: vīri.
0: Čels un patīk. Nu?
1: Mācieties, vīri.
0: Mācieties, meitenes.
1: Ejiet patusēt un tad nākamajā dienā jā. Lieciet viņai braukt.
0: Jā. Jā. Bet vispār mācieties arī meitenes, jo ne jau vienmēr šie čepē. Nu, ir jau tādi gadījumi, ka ne jau tam puisim vai gribās, vai ne? Nu, kaut kā viss tā sanāk, kā sanāk, un ne jau tāpēc viņš sliktāks par citiem, vai ne? Nu, tāpēc ņemiet...
1: Ko viņam negribās?
0: Nu, viņam, nu, tā kā ieplānot tā, ka parks vētras dēļas ciet, sanāk patusēt ilgāk. Nu, tā, saprotu, ko es domāju, ja? Bet redz, pāris ir 4 gadus jau kopā, tikai tas ir plus, un ja jau sākumā iziet cauri kaut kādām ugunskristībām, tad vai, pēc tam
1: tagad viņi var tusēt kopā.
0: Tagad viņi var tusēt kopā, jā, tagad viņi var. Un man vispār vecmāmiņa teica, ka tad, kad tu, Ieva, satiks savu vīru, un tu viņu gribēsi precēt, izdara tikai 2 lietas. Piedzirdiņu viņu un aizbraucu ceļojumā. Un es vienmēr domāju, vai tas ir kopā jādara, vai kāpēc? Un tā viņa teica, jā. Viens ir tad, kad tu redzēsi, kāds viņš ir. Jā?
1: Mhm.
0: Jā, un ceļojumā. Tad tie bija man vecmāmiņas vārdi.
1: Izklausās gaužām viedi.
0: Bet es esmu jau 16 gadus kopā. 11 gadus laulībā.
1: Izklausās, ka viņš labi pietusējās tajā dienā.
0: Man vecmāmiņa ļoti labs iedeva norādes.

0: un dzeltenie apavi.
1: Jā. Dzeltenie apavi.
0: Labrīt, viļa draugi, Star FM brīvdienas ar jums kopā ēterā no 9 līdz 12. Ieva Janiševa un Artūrs Mednis ir jums uzticīgi un mīļi, kā labradori, nekāda izņēmuma šeit nav. Un mēs...
1: Jā, un mēs stāstam un mēs ziņojam un lasam jūsu ziņas. Mēs stāstam, kas notiek pasaulē. Nu, šodien ir tā, ka Latvija ir pārņēmis tas vēlēšanu bums un ir jādodās vēlēt. Nu, jā, nu, mēs tā mudinām, mēs tā iesakam, mēs to paši arī darīsim un cerams, ka... būs kārtībā, ko tu tur vairāk, vai ne?
0: Bet, nu,
1: jā, mūsu kolēģi jau TV3 lejā jau aktīvi strādā, jau arī no agras rīta stundas, lai ziņot jums, kas un kā tad īsti notiek un kāda ir vēlētāja aktivitāte. Nu, tad jau arī viss nāks. Nu, mēs, gan mēs par nakti čučēsim, un tad mēs rītā pieslēgsimies un arī paskatīsimies.
0: Šodien? Tikai šodien balso, vai arī rītdien vēl balsošana?
1: Nē, viss draudziņi. Šovakar līdz.
0: Šodien?
1: Jā.
0: Šodien viss, jā?
1: Jā. Es varu ātri pastīties, līdz cik mēs tur precīzi laiks nezinu.
0: Tātad šodien ir vietā īstā vienīgā diena. Paldies visiem, kas ir nobalsojuši iepriekš. Tad varēja iesniegt un mainīt domas vienu gadījumā. Un tie, kas domāja, ka varbūt šodien vēl, ne, bet rītdien vēl varēs nobalsot, ne. Tātad šodien ir tā diena, kad mēs ejam balsot, lai mēs neko neatliekam.
1: Tā, es to līdz atradīšu līdz cikiem. Tas būs īstenībā diezgan svarīgi, vai ne?
0: Es domāju, ka noteikti.
1: Jā, no pusnaktā.
0: Tad visu nakti un rītdien droši vien līdz 8 mums raksts Sintī.
1: Jā, precīzi, Sintī. Tu biji krīpatiņa ātrāk nekā es. No 8 rītā līdz 8 vakarā. Un tad vēlēšanas iecirkni tiek slēgti. Tā kā šodien ir tā...
0: Un tad skaitīs visu nakti, jā? Un ko rīt? Vēl skaitīs? Vēl skaitīs?
1: Dzersim kafiju un visi būsim eksperti. Nu ko? Ko rīt? Mm-hmm. Rīt jau būs par vēlu, draugi mīļē.
0: Tad mūsu debats sāksies.
1: Sāksies. Nu tā nav sāksies mūsu debats. Bet jā, nu šodien līdz 8 vēlēšana iecirkņi ir atvērti un dodamies un to lietu izdaram. Nav jau tik ilgi, ja nav garas rindas, tad ko tur ātri iespriet.
0: Kas braucot tagad... brīvdienās pa ceļam, čik gatavs.
1: Jā, izdaram to pienākumu. Tagad pasē spiež zīmogu. Kādreiz tas bija baigais, kas bija čiks.
0: Bet tas bija uz kādām citām jau... vēlēšanām.
1: Nu, saims. Man... Bet tagad jau tām ID kartēm, kur tu to zīmogu spīdīsi uz rokas.
0: Uz piers.
1: Uz piers. Tā, lai viss redz.

0: jau ir sajūsmā par šīs dienas ballīti.
1: Jā! Es esmu, jā, tāpēc, ka es tieši pie sevis domāju, ka es ļoti ilgi neesmu bijusi ne kāzās, ne dzimšanas dienās, ne kaut kādos tādos pasākumos, nu, kur tu tiešām brauc ar tādu, ka tev ir, jo mums pat ir dreskots, jā, tātad.
0: Kāds jums ir?
1: Old money, jeb veca nauda, jā, jā, mums ir dreskots un, protams, ka...
0: Kur palika kauboji, mafija?
1: Jā, pajautāšu.
0: Country stils.
1: Jā, vai kaut kāds... Nu, visādi var būt, jā, bet redz, mums pat ir ģerbšanās tātad šis dreskuts, un, nu, ir par ko padomāt, un, nu, mana jau tā lielākā problēma ir tā, ka es visu mācu atstātu pēdējo brīdi, un tad
0: Protams.
1: Man sāk, nu, tas tā,
0: jā, jā, visiem mācu
1: jau laicīgi tur sāgatavoties, tagad mierīgi, nē, tagad, protams, tiki pulkstenis, viss notiek, jā, un tā. Tāpēc es esmu saviļņota, jā, un forši īstenībā, ka cilvēki izvēlās svētku svinēt, man vispār ļoti patīk, un, redz, es jau arī savus 36. Janvārī, arī tu biji uz man ballīt.
0: O, jā.
1: Neatceries?
0: Nu.
1: Neatceries? Nu, kā to ņem? Jā, bet es arī domāju, ka šogad man gribējās tā, ka es sasaucu draugus, jo
0: mēs... Tev tur arī bija draudzenes. Līga ar tur bija?
1: Jā. Jā. Un mēs tieši runājām, vai ne? Un tu man prasīji, kas un redz kā. Tā kā jūs esat bijuši vienā pasākumā.
0: Pasveicini.
1: Es pasveicināšu, jā. Un jā. Redz, kad klausies. Tu tagad konkurē ar Itvaru.
0: Ar Imantu.
1: Es ļoti atvainojos ar Imantu.
0: Es neko nekonkurēju.
1: Bet vienmēr sakot, ir 3. oktobrs. Pareizs laiks ir 26 minūtes pār 11. Jā, un cik tad mēs te vēl būsim? Līdz pulksteni 12. Un tad nu, mēs skriesim atpilu.
0: Tad tiekamies vienā vēlēšana iecirknī,
1: jā? Jā, tad tiekamies noteikti
0: vēlēšana. 15. saimas vēlēšanas. Līdz 8. Vakarā šodien ir īstā, vienīgā un noslēdzošā diena. Pēc tam varēsiet tikai atkal pēc 4 gadiem.
1: Jā, bet es vēl gribētu arī mudināt, lai jūs, ja jūs izdomājat pēdējā brīdī doties uz vēlēšanām, tad arī, nu, jāzina, ir kā tur tās biļetenes tur pareizi, ko aizkrāsot, ko neaizkrāsot, ko atstāt, un te ir tāda maza, pavisam instruktāža, kā vēlēšanu zīmē var tātad atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu. Otrais, aizkrāsot aplīti zaļajā lauciņā kandidātiem, kurus īpaši atbalst. Ja, tātad zaļos. Tur būs zaļš un sarkans, jūs redzēsiet. Ja? Un aizkrāsot aplīti sarkanajā lauciņā kandidātiem, kurus neatbalsta. Tātad nevis vilkt tiksiņas. Atceries, kādreiz bija tās biļetēns? Nu, tāds rombiņš, un tam mēs vilkām krustiņas. Tagad nē, tagad ir jāizkrāso. Ja? Pievēršam uzmanību, neliekam ķeksīšu, neliekam krustiņus, bet aizkrāsojam. Jo, nu, zin kā var visādi būt, ka nepieņem vai kaut ko, nu, tad labāk, lai droši, kārtīgi, un tad tu zini, ka tavu balsi ir nodot. Ritīgi aizkrāso. No tā no sirds un dvēseli, jā. Tā kā tam arī pievēršam uzmanību šodien dodoties vēlēt.
0: Ir vēl kas jāņem vērā?
1: Tas, ka var sekot tv3.lv, tur notiek arī teksta tiešraids par visu aktuālo, kas notiek, kā, kur ir rindas, un redz, kā bija jau pat arī tikko izlasīja, kad 8. vēra durvis, tātad pirmie jau, nu, visi vēlēšana iecirkņi, un jau pirms tam ļoti daudzots iecirkņos jau, nu, pusaustoņiem jau veidojās rindas. Tā kā ir arī tādi.
0: Forši, ka mēs jā, tā visi sarosimies. Ļoti labi.
1: Jā, un tur var uzzināt arī visu aktuālo, ka cik tad ir līdz šim brīdim jau novēlējuši un tā. Nobalsojuši? Novēlējuši? Nobalsojuši?
0: Vēlēties?
1: Vēlēties. Un jā, nu tā kaut kā esam šajā dienā.
0: Rimants uzrakstīja, viņš ļoti satraucies.
1: Jā? Sākās.
0: Jā, tieši tā viņš ir uzrakstījis.
1: Jā, tieši sākās.
0: Bet Rimants, nu atsūt kaut kāds.
1: Kas tev sākās? Iekapšana tev sākās līnaši?
0: Atsūt kaut kādas savas labās īpašības vai kaut ko savu. Kas ir tavu lielākie mīnusi?
1: Jā, arī man.
0: Kas ir lielākie plusi?
1: Nu, lai es varu draudzinai kaut kā paskaidrot to savu dāvanu.
0: Kāpēc
1: šobrīd
0: tu ierodies?
1: Nezinu, tu tikai šobrīd sākās iekāpšana, tev tu jau esi ceļā. Es esmu apjukusi. Tā kā, ja klausītājs tagad pieslēdzies, par ko mēs tur runājam, mums bija tēma, par ko dāvināt draudzinai. Un Rimants ļoti tā pieteicās, kad viņu.
0: Un principā neviens cits neko arī neuzrakstīt, tāpēc.
1: Es jūtu, ka ar to ir problēmas. Nevienam nav idejas dāvanām. Tas parasti ir ļoti grūti, kad arī tuviniekiem vispār dāvana ir tā tēma, ka tev, nu, ko tu dāvinās, un tad ko tu dāvināt mūsdienu cilvēkam, kuram viss jau ir?
0: Ko tad atkal kaut kāds teātra biļets, atkal Rimantu dāvināt? Nu, ko lai dāvina šo?
1: Atkal Rimantu? Cik tu Rimantu? Rimantu es jau pagājušu gadu dāvinājuši. Rimantu? Rimantu, nē. Jā, nu?
0: Tā mēs varam tikt arī pie Rimanta dienām.

0: Res džinsos? Es jau neprastēju uz tevis džinsus redzu.
1: Es jau saku, ka tu neprastēju.
0: Jūts ar svaigu gabalu džinsos 3. oktobrī puse 12.
1: Tu esi kādreiz aizdomājies par to, kā mūziķi izdomā dziesmām tekstus, nosaukums, par ko, nu, pirms tam arī jūtas džinsos, jā?
0: Es tieši nodomāju, ka viņi tā ļoti noprecizējuši kaut ko tādu, ko apspriest mums. Mēs tik daudz cik rādījā DJ.
1: Bet es bieži esmu par to, es klausos dziesmas, un, lai gan es pat arī dziedu un kaut ko tur ņemos, bet es vienmēr par šiem tekstiem un dziesmu nosaukumiem es aizdomājos. Un kā? Kā līdz tam nonāk, jā? Un šis ir viens piemērs džinsos, jā? Kad ir, lai klausītāji arī saprast, tad mūziķi bieži vien rīko arī dažādi šīs nometnes, kur mūziķi saiet, nu, tā saucam par nometnēm, ja, kur, piemēram, grupa, vai arī kā jūs ar savu grupu var saiet kopā uz kaut kādām trim dienām, un tad, nu, veidot šo radošo nometni, un tad tur top šie mākslas gabali, ja. Es, piemēram, klausījos podcastu, kur arī Reins Sējāns runāja par šo, viņš šeit jāk, viņi arī ar Interbusu ir taisījuši tāds, nu, lai šie gabali taptu, jo tas jau nav tā, kad īstenībā. Ja jūs gaidīsiet to mūzu, tad viņi arī var neatnākt, ja? Tur jāķerās pie darba, un tad bieži vien, nu, ir tāds novetnes. Un tad es domāju, tie gabali, džinsos. Jā, nu, bet tik stilīgi, vai
0: paskatamies
1: ne?
0: Paskatamies dažas nosaukumus. Puse no sirds.
1: Nu, par mīlestību jau mazāk vai vairāk.
0: Biļete tikai uz priekšu.
1: O! Jā.
0: Pekinā ir augsti.
1: Nu, labi, labi, labi.
0: Tur ir manu meiteni.
1: Aha!
0: Labi, tas ir George Ezra, hold my girl. Es tā jūtos.
1: Precīzi, lakoniski.
0: Paspēlēsim paslēpes.
1: O, vai vakar, piemēram, Ingus Ulmans bija pie mums ar sarkano kori. Kā tad viņam bija tas dziesmas nosaukums? Es neesmu lielisks.
0: Es neesmu lielisks.
1: Jā.
0: Rozā lietus. Šis ir mans laiks.
1: Dziesmas nosaukums visi jau ir forši.
0: Granāta. Bruno Mars Grenade.
1: Jā, es sapratu. Redzi kā, bet viņiem jau viss ir kaut kā tapuši. Un līdz ar to vienmēr liek aizdomāties mazliet.
0: Dzērvenīt.
1: Kas tas? Gabals kaut kāds?
0: Mīglas rīts.
1: Bet tu piekrīti, ka daudz dziesmu nosaukumu veidojas arī no kaut kādām, vai nu pirmie vārdi, pirmās rindiņas, vai dziesmu piedziedājumu pirmās rindiņas. Vai ne? Ir tā?
0: Ko tu ar to gribēji teikt?
1: Nē, nu, kad tā tas ir, un kad nevar to dziesmu nosaukumus izdomāt, tā ir pirmā rindiņa.
0: Pagai, nu vai tad tā nav visiem tiem pantiņiem klasiski?
1: Kam tu mi... Kā dziesma saucās? Dzērvenīt.
0: A kā tu citādi nosauks dziesmu dzērvenīt? Kā... Vot kāds varētu būt alternatīvais nosaukums dzērvenītei?
1: Meža maliņā. Tur ir tāds teksts. Meža velte. Tu mana meža velte. Nē, tas pārāk gari. Nu, visādi varbūt. Bet, jā. Mēs jau, man liekas, te bišķi aizpļāpājāmies.
0: Nē, nu normāli.
1: Mēs iegājām jau tādā sestdieniekā jau, kad...
0: Agris aizpļāpājās, viņš man piedāvāja M mājā luktur spīd. Tā viņš uzrakstīja, nu.
1: Mhm.
0: Un tu saprati, pa ko ir runa?
1: Jā.
0: Tagad atvēra WhatsApp un aizlūk.
1: Jā. Nu, skaidrs, jā. Nu, tā kaut kā. Nu, redzēt, draugi, mīļa. Tas tā ir. Un mēs arī sestdienā mēdzam palaiskoties tāpat kā jūs savā brīvdienā, lai kur jūs dotos. Daudz arī strādā un starp citu arī. Varbūt mēs skanam kādā vēlēšana iecirknī.
0: A, jā, tiešām.
1: A, vai tur ir pilnīgs klusums? Es neatceros, tas bija četras
0: vietas. Klusums, jā? Man liekas, ka klusums.
1: Vai, kā tu tā? Taču tur varēja, nu, kaut kādu forši gribas to atmosfēru liet, lai cilvēkiem ir tāda, zin kā, nav tos tik nopietni. Man ne, kāpēc tur nevarētu skanēt kaut kādu mūziku? Bet kāpēc man liekas, ka es esmu bijusi, kur skan? Bet, jā, tas būs forši, mēs kaut kur tur kādā iecirkņu fonā tur muldētu
0: kaut
1: ko,
0: ne? Dodiet ziņu.
1: Jā, ja tā nav, arī dodiet
0: ziņu. Un lai jūs forši vēlējās.
1: Jā.
0: Tagad dziesma ar nosaukumu pērkots.
1: Aiziet.

Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.

0: Sušķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriezta siera izlasē ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasē ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
3: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Hei, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
5: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
10: Virši, lūdzu.
11: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
10: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
12: Virši, turpina darīt.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
14: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
15: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
16: Eiroaptiekā jauns plus. Zama cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zamās cenas ir

0: zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M eiro aptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida eiro aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.

0: tā vien šķiet, ka ēteram tojoties noslēgumam mēs esam dabūjuši arī kaut kādu atrisinājumu. Ja mēs no paša rīta sākām ar sveicieniem un, teiksim tā, runām par lietu, par tirgu, par visu to pārējo, tad mums arī bija
1: ziņa no
0: mūsu klausītājas Lindas, kura aizbrauc uz Lietuvu uz šauļiem.
1: Un Linda ir klāt.
0: Šeku reku, viņi ir klāt. Redz, ka bildi sveiciens Lombardas.
1: Turgus, ne, kas tu esi?
0: Turgus Lombardas.
1: Jā,
0: Raļukas,
1: nu, jā. Bet pie viņiem nav vēlēšanas, pie mums ir, un mums vēl projām Artūru vajadzētu vienoties, uz kuru tad mēs dosim.
0: Jā,
1: un
0: man, laižam.
1: Nu, reku, piemēram, var arī šogad pirmo reizi. Iecirkins ir atvērts arī Rīgas zooloģiskajā dārzā.
0: Jā.
1: Ja? Tie, kas viss dodās uz zooloģisko dārzu, ja jūs domājat, ka jums varbūt pa ceļam vajag jau kaut kur iebraukt. Ne. Abinieku mājā ir atvērts vēlēšana iecirkins.
0: Vai tad sanāk, ka tas ir iekšā zooloģiskajā dārzā?
1: Tas ir iekšā zooloģiskajā dārzā.
0: Tad tev jāpērk biļete, aizē noskaties dzīvnieciņus, ko tu gribi.
1: Jā.
0: Pa ceļam iemet savu biļeti.
1: Jā.
0: Un izbaud dienu.
1: Jā, tieši, nu, precīzi.
0: Abinieku mājā,
1: jā.
0: Kurā vietā tas bija, tā tagad domāju.
1: Abinieku mājā, nu, tur, ka iet taisni, tad viņš pagriezies pa labu, un tad tur aiz stūri.
0: Jā, tur, jā, kur jā. Mēs, jā, tur.
1: Jā, tur. Mm-hmm.
0: Tur, kur aiz tā, tur.
1: Vai, piemēram, es tev varu otru vēlēšanu iecirkni piedāvāt, kas ir 140. Vēlēšanu iecirknis, tas ir Rīgas valsts tehnikumā, jo tur tikko arī savu balsi ir nodevs mūsu valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Mhm. Nu, zoodārs vai Rīgas tehnikums, uz kuriem mēs laikīsim? Es to tāds variants te piedāvēju. Redzi, kā te pat cilvēks var izvēlēties, kur viņš labāk grib. Mm-hmm.
0: Es gribētu, lai pie manis atbrauc.
1: Nu, mēs jau domājam, kāpēc pie mums šeit studijā nav, vai ne? Bet iecirkņi ir daudz, un galvenais ir savu izvēli izdarīt, un gan jau mēs arī atradīsim to, kur vismazāk rindas ir, kur mēs varam to lietu ātri izdarīt.
0: Vispār šeit Saeimas vēlēšanās nav vajadzīgs vēlēt, tātad vai braukt uz savu deklarēto vai savā tajā reģistrētajā pusē. Nu, ja tu esi reģistrējies tur kaut kur vēl savā dzimtajā pusē, tad tev nav obligāti jābrauc. Tātad uztaisam šo par tādu spēli. Savācamies ar draugiem.
1: Savācamies, vispār savācamies.
0: Un aizlaižam uz kaut kādu nebūt, nezinu, mistisku ciematu. Kaut kur Latvijas nekurienē. Aizbraucam nobalsot, sameklējam to kafēnīcu, pasēžam, paliekam kādā Airbnb pa nakti. Uztaisam ekskursīšu. Es varbūt arī tāds aicinājums pēc, jo es nezinu, aizbraukt uz kaut kādu pilnīgi nejaušu izvēlētu vietu Latvijā, kur varbūt iedzīvotājs doto brīdi ir tikpat daudz, cik rinda pie Rīgas 140. Mm-hmm. Iecirkņa.
1: Es tagad domāju, gadus atpakaļ vienreiz dzīvē es esmu vēlējusi Atēnās. Es biju Atēnās, un es tagad domāju, vai tiešām jau ir pagājuši 4 gadi. Tas ir, es tagad apjuku pēkšņi, vai tās bija. Bet jā, mēs devāmies Atēnās uz Latvijas valsts vēstniecību, un tur arī notika vēlēšanas. Un tas arī ir tā, ka, ja tu esi ārzemēs, ir iespējas izdarīt to lietu. Nav tā, ka, ja tu izbrauc ārā, tad nu viss, jā.
0: Pagājušās vēlēšanās no automašīnām balsoja. Bija Covid laiks, bet es gāju ar masku. Es nebiju no mašīnas. Neatceros tādu faktu.
1: Reiz Venturs? Masku.
0: Nē, tas bija maskā.
1: Tas bija maskā. Bet es tagad arī domāju. Jā, redzēt, kā mazliet jāpadomā ir, jo tie, kā nekā, mēs arī šodien izdarām lielu lēmumu, jo tas tomēr ir uz 4 gadiem, un it kā liekas, kas tad ir tie 4 gadi, paskrien vai spārniem. Jā, bet tomēr tad, kad tev tagad ir jāpatina atpakaļ, ko tu darīji 4 gadus atpakaļ, un jā,
0: Es biju vēlēt. To
1: es arī biju,
0: es
1: arī
0: biju, es vienmēr
1: arī.
0: Es pat zinu to vietu, kur es biju. Mēs braucām cauri Jelgavu uz Dobeles pusi, un tad tur izbraucot no Jelgavas ārā labajā pusē bija viena tāda vieta. Es neatceros, kas tā bija par iestādi, bet es ļoti labi atceros, mm-hmm. ka tur
1: nu,
0: mēs gājām balsot.
1: Ja meklēt attaisnojumus, nu īsti grūti atrast tos attaisnojumus, kāpēc nevēlēt.
0: Tieši tā.
1: Tur jau izdaram izvēli,
0: tur jau tas izdaram to. Covid vai ne, bet COVID. Mēs tomēr laižam balsot. Mīļie draugi, ko mēs sakām šodien?
1: Mēs sakām atā.
0: Jā, ar kopā būšanu un tiekamies jau rītdien.
1: Jā, nāksim ar jaunām vēsmām, jauniem iespaidiem, jaunām ziņām, jaunām enerģijām, svaigām, labu mūziku. Un,
0: absolūti.
1: Un, jā, Janiš jau ar tūrs medis.
0: 12. Jekas. Ieviņu vēl pastāstīs par gaidāmo laiku.
1: Ak, tā!
0: Jā.
1: A, tā!

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
2: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
3: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. Oktobra ar akumulatoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kg no Forever's 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kg 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
8: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. LG televizors 32 collas 159 eiro. Stolar virtuves kombains 39,99. Gorienie leduskapis, iedilbība 336 litri, tikai 379 eiro. Kā Senokai, piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
11: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
13: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas.
13: Ilgtspējīgai šodienai un nākotnei. Bet ja laiks jaunam auto, izvēlies MG. Mūsdienīgie ekonomiskie hibrīdi – zems degvielas patēriņš un pieejamas cenas. Tikai Autobrava Motors, Krasta 42 un MG Pop-up salons Spice Style.
12: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Kad debesīs
15: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
16: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
15: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
16: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
15: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā Lavazza Tales of Italy. Atklāja Lavazza izcilos kafijas maisījumus Roma un Neapoli, ko iedvesmojušas Itālijas ikoniskās pilsētas.
19: Šodien 3. oktobris un dienas gaitā mākoņu daudzums no rietumiem palielināsies, taču diena aizritēs ar sausu laiku, turklāt vakarpusē valsts rietumos mākoņi izklīdīs. Vējš būs lēns un gaiss iesils līdz plus 15, plus 20 grādiem. Arī Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies, bet laiks būs sausa, saglabāsies lēns vējš un termometrs, tad viņš pakāpsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Nu tāda īsta atvasara.
17: Atklāj Lavazza Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar Lavazza Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar Lavazza Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. Lavazza Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa itāļu dvēsele.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Labdien, virši!
3: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Pa tām jums pienākas žetons.
2: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
4: Virši, turpina darīt!
5: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
6: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 3. oktobra. Burkāni 1 kg 33 centi. Pilošs čēlēs sagriesta siera izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Cūgaļas izlasei ar Lidl Plus 25% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
8: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai.

0: Vairāk ēdop LV.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens Alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
0: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
4: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Rieks kopā būt.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti. Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemērots. Roti noteikumi. Uzzini vairāk Blum Luminor LV.
3: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Vēlēt? Ies?
9: Ies, ies.
8: Skaidrs, ka ies.
10: Vēlēt? Ies.
11: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
8: Man? Tev?
9: Mums katram pašam.
11: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
8: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
11: Analizēsim? Pētīsim.
8: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
10: Vēlēt? Ies.
12: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielu koncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Šaumi arēnā. Lai kvēl!
13: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
14: Čotala!
13: Ies karsti!
14: Mēs esam labi cilvēki.
13: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3.
15: Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr!

Maila Vaca Tales of Italy izcilos kafijas maisījumus. Izbaudi Romas eleganci ar La Vaca Tales of Roma. Rūpīgi atlasītu kafijas pupiņu maisījumu ar lazdu riekstu un tumšās šokolādes notīm. Vai baudi Neapolis kafijas tradīcijas ar La Vaca Tales of Napoli. Izteiksmīgu garšu ar karamelizētām un kakao notīm. La Vaca Tales of Italy. Apslēpti kafijas stāsti, patiesa

0: We out.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Parkside instrumenti taviem lieliem un maziem projektiem. No 1. oktobra ar akumulātoru darbināms universāls mazs pūtējs ar sūkšanas funkciju 17 eiro, darba bikses ar oderi vīriešiem 14 eiro, urbju vai skrūgrieža uzgaļu komplekts 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maxima lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maxima.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Rīdinām.

0: stāst tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu. Un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank, jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājam gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
7: Cik labi, ka ir dzīvīte?
6: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.

0: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
1: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
4: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevā.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Bez piedevām?
7: Bez piedevām.
6: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
10: Vēlēt?
11: Ies vēlēt.
10: Ies.
11: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
10: Nezini, par ko vēlēt?
12: Mēs TV3
11: analizēsim un pētīsim
10: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
12: padarīto un nepaveikto.
10: Jo nezini, nav risinājums.
12: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
11: Tāpēc tiekamies.
10: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
11: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
12: Vēlēt!
11: Vēlēt!
10: Vēlēt! Ies!
13: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt! Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
14: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
15: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
14: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
15: Laikam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos. Kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 € un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē. Oho, 2,79 €. 400 grami vaipiena biespiena. Eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide. Un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Pieņemsim, ka pēc negadījuma tavs auto kādu laiku nav braucams. Senču vecais autiņš nedaudz palīdz. IF Kasko ar maiņas auto ļoti palīdz.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 €. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Hē, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maximā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Vitī Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV

0: sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Virši, lūdzu.
2: Sveiki, te Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
1: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev. Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā. Virši.

0: Sveiki! Mani sauc Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
4: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laika apstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
5: Vēlēt? Ies?
6: Ies, ies.
5: Skaidrs, ka ies.
7: Vēlēt? Ies.
6: Ja gribam iespējami labāko Saeimu, pirmais solis jāspēr mums.
5: Man? Tev?
6: Mums katram pašam. Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
5: Par ko vēlēsim? Vēstīsim?
6: Analizēsim? Pētīsim.
5: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
7: Vēlēt? Ies.
8: Sekundes rit, mainās skats uz dzīvi, bet mēs nemainīgi mainīgi. Klausies Radio Star FM Zopastu, pierādi, ka zini mjūzīk no galvas. Un laimē divus ielūgumus uz mjūzīk lielkoncertu. Nemainīgi mainīgs 10. oktobrī Xiaomi arēnā. Lai kvēl!
9: Labākā mūzika, lieliska

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Labdien, virši!
5: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
4: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
6: Virši, turpina darīt!
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
11: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
13: Cik labi, ka ir dzīvīte?
12: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.

0: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kong Strong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
2: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LND viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LND klientu centros un LND LV.
3: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar RIF apdrošināšanu un Sailun riepām!
4: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.
6: Vēlēt?
7: Ies vēlēt.
6: Ies.
7: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
6: Nezini, par ko vēlēt?
8: Mēs TV3
7: analizēsim un pētīsim
9: partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
6: padarīto un nepaveikto.
10: Jo nezini, nav risinājums.
11: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
7: Tāpēc tiekamies.
9: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
7: un vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā. Vēlēt!
6: Vēlēt!
7: Vēlēt!
10: Vēlēt! Yes!
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
12: Čatala, čatala!
5: Yes, karsti!
13: Mēs esam labi cilvēki.
7: Nē.
5: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Vici, gards vienmēr.

Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.

0: šķīvjos vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē, oho, 2,79. 400 grami vaipiena biespiena, eiro 69. 3 veidu pelmeņiem mazulīši, 35% atlaide. Un silikonas miltis kaķiem kalitī, vispār 2,59. Izmeklēti!

0: tirgus. Visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv. Pieņemsim, ka tavam auto ir pārdurta riepa. Rezerves riepa nedaudz palīdz. IF Kasko ar palīdzību uz ceļa ļoti palīdz.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Pērc grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur? Mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Ticu veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
9: Vēlēt? Ies?
10: Iesies.
9: Skaidrs, ka ies.
10: Vēlēt? Ies.
11: Ja gribam iespējami labāko Saimu,
12: pirmais solis jās par mums.
9: Man? Tev?
12: Mums katram pašam.
11: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
9: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
12: Analizēsim. Pētīsim.
9: Kopā ar TV3 gatavosimies Saimas vēlēšanām.
10: Vēlēt? Ies.

Rimi zemocenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 5. oktobrim. Sviesta ķirbis 79 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā. Saldkrēma sviests Latgale 200 grami 1,29 centi. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu.

0: 8 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu, liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Pērc Grite un laimē! Līdz 26. oktobrim Maxima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maxima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
2: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
3: Čotala!
2: Ies karsti!
4: Un esam labi cilvēki.
5: Nē.
2: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi un Viči. Gards vienmēr.
6: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārde ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula rādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue – tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
5: Vēlēt?
6: Ies vēlēt.
5: Ies.
6: Jo šī ir mūsu kopējā atbildība.
5: Nezini, par ko vēlēt?
7: Mēs, TV3,
6: analizēsim un pētīsim.
8: Partiju kandidātu sarakstus, solījumus,
5: padarīto un nepaveikto.
9: Jo nezini, nav risinājums.
10: Iet vēlēt un atdot savu balsi nozīmē izvēlēties nākotni sev un savai ģimenei.
6: Tāpēc tiekamies.
8: Vēlēšanu speciāli izlaidumos TV3
6: un vēlēšanu iecirkņos. Visā Latvijā. Vēlēt!
7: Vēlēt!
6: Vēlēt!
9: Vēlēt! Yes!
11: Bet tūliņ taču ziema. Ko darīt? Gatavosimies Radio Star FM autopilotā. Trešdienās 16.5. kopā ar energo uzņēmumu Enefit. No laikapstākļu prognozēm un marinējuma receptēm līdz elektrības cenu tendencēm un pieredzei ar elektroauto ziemā. Jo laba gatavošanās ziemai nozīmē ne tikai siltumu mājās, bet arī pārdomātus lēmumus ikdienā. Enefit. Ķer labu enerģiju.
12: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV. Piena produktiem Alma, elektrība tavā mājām Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
2: Ar

0: Spilva labi iet kopā.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 6. oktobrim LV veikalos kilograms Latvijā audzētu sīpolu paskat 39 centi un kilograms cāļa stilbu meistara marinādē oho 2,79 400 grami vaipiena biespiena eiro 69 3 veidu pelmeņiem mazulīši 35% atlaide un silikona smiltis kaķiem kalitī vispār 2,59 Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Vēlēt? Ies?
3: Iesies.
2: Skaidrs, ka ies.
4: Vēlēt? Ies.
5: Ja gribam iespējami labāko Saeimu,
6: pirmais solis jāspēr mums.
2: Man? Tev?
6: Mums katram pašam.
5: Svarīgākā izvēle Latvijai tagad mūsu rokās.
2: Par ko vēlēsim? Vēstīsim.
6: Analizēsim.
5: Pētīsim.
2: Kopā ar TV3 gatavosimies Saeimas vēlēšanām.
4: Vēlēt? Ies.
7: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināls stāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
8: Ja mīli ātrumu, tehniku un piedzīvojumus, TV6 aicina tevi pievienoties tiem, kas sporto ķiverēs un brauc bez ABS. Brauc un priecājies! Raidījums Ātruma cilts ir atgriezies! Piektdienās, pusdeviņos, TV6! Skaties kopā ar Rīfa apdrošināšanu un Sailun riepām!

0: Kulinārais ceļojums Sārdīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatala!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
0: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sārdīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
4: Kāpēc es esmu tik nogurusi? Kā visu paspēt? Cik daudz jākustas? Jautājumu ir daudz.
5: Cik labi, ka ir dzīvīte?
4: Atbildes meklēsim kopā. Dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9.30 kanālā TV3 Live.
0: Ir talants. Talants? Talants? Talants! Latvijas cilvēki pārsteidz, sajūsmina un pieceļ kājās pat skeptiķos. Ko mēs mākam? Skaties pats! Pasaules slavenais šovs ir talants! Svētdienu vakaros, pusdeviņos TV3. Skaties kopā ar Kredītu tirgus LV, piena produktiem Alma, elektrība tavā mājā Ignitis, Reo un tava optika Filman.

0: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
1: Volkswagen festivāls ir klāt! Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uzvirzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: būs uz šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Volkswagen festivāls ir klāt. Šī ir atrakcija, kur lielākajai daļai Volkswagen modeļu cenas traucas lejā, bet ieguvumi augšā. Nepalaid garām un laidies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies līdz 18. oktobrim festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virzotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: Atbildes meklēsim kopā dzīvītes jaunajā sezonā. Tiekamies rīt 9:30 kanālā TV3 Life.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezona pirmdien, bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Tām visotnēm ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: Kas tas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvert īsto to? Un tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

atkal pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var